0: kuna ave wat manje matu ivada pi koma hakane uya kandino koma hingo kuri mbo chambi hakane kuno wakoto mberi pona mimi metu mave tupe kujaka kuno matu ivada pi
1: shimu nangu nangu

Shuatara me kupana bana kushoka tihe kwa dhosu pana ndanya ndani mojimu majo ama imu nikavi. Njiru kende kumulungu mbiku talele kwa kusha kuindi ndio ndi mbasha mahole nguma nyandongo pasia kuindi munga kuno mahole. Pano na njo FIFA World Cup o mahole nguma nyanda kwa matuka yanda pa mwe Hindu USA mani nyanda kune Hindu Paraguay. Hore ndo mani nyanda kutha mandati ya utukuna mojimu majo D, mojimu majo B, Hindu kata, liri kune Hindu Twitter ndo kutha mumuvi ongulova. Mbasho kata, liri kune ni Hindi o Twitterlanda. Nushua tara na o Twitterlanda ili polu wede ndurusha mulungu na muyu. Shua tara panonda ingo o katihe. Nihima tukotoka panonda ingo kata ili polu wede ndurusha mulungu vitano na hambo umwe. O Twitterlanda imwe yomahino kumatu unjire kwa vingi toho kuindi muhuka. Mega mulusha pakatiko maospa na ndombali popa katiko mahingu evali ingo matu unjire pwehole wa shinene. Njitu ngunda tukaenda. Kwa mingu matu kaenda pamwe neyo mintu mulungu na ndano.

0: Ali kana.
1: O si yo mi ni mo linje nja mundi ya vera nje ito ni choba na mpoy me che Ya umajia ndo nyengu magu mini kako yo kwa ingine kola tiyo chwa na jitenga.
2: Ya nyengu mini kapa ando anje.
0: Ngo ante ni oru ndolefe. Eh.
2: Wenda umuzane.
0: Wenda.
2: Ya na mi. Ni nyengu mini kapa ando anje kujinje buka lwewe.
0: Injongo no pato platin.
2: Mini kapa mwa wanya makuto ndume yo kumini kapa ayo jiko we. Na uniru na ogu minne kabu mama ogu minne kabu mama ngiro
1: abu mwisane kumageta muli nando la mwina jena wimono kwa top
0: kako mepa meka hitaki hiyo mitingo na meka pa yeah gire mama shangwa maisha inga oko Facebook FB NBC Murari FM cheko Facebook etu wina mweno uku inda ombudu nja njitwarethe shua hindi kwa hambu mwe dhombari ndetu hambu mwe OSMS menu kuretha yeah shua iko Murari wetu Facebook ambono wina maukupe o karuthi pako make ineno kukupa o Murari wetu mwe o wa WhatsApp kumwe ineno kuhinda edaka ronga rate po kushanga aturethe mati ndatu kongre uye kuma wingo yeah wenda mwithane minika ovandu vanjemba thewa kuye mungunda unjeru humba opuo na tate wanje momborondo momongwa momborondo momongwa ya muheke ya yadhuku waenenitha rukira mo arandeth kayombo o veni ngina ve severi sana kushongo tino FM tokre mega mra pongo de mari atu hekana ora tio
3: hello
0: wenda
3: ato gro mondo tio
0: meira meira kare ke njimba ye akuyeve
3: aha na yo bona dira kana tu bo mongamba lingi sorule kora tio ki heron
0: ya puturi
3: Ya, Oye, mi hijo, porque hay en bojo para tu rico, y por aquí desde hoy, Wanderura y Henderura. Quiere en tiempo tarde, pide quidaje, hago pine quidaje, quiere anga quidaje, a casa mani, tengo un buen hijera que me dije, o anga na quidaje, o ahí se va a capi, o no, no, jimine, o va a ir un guaca al coro. Hago ya un guaca al coro, antes de amar a un pelo que la mujer allí.
0: Okay, bajinene warandeza upendukira mushonji. Bara bara ndanga kwatu kuhuria mpano wanje mutaka mengere memaisha gemaisha link. Yeah, wenda mixti mimi nike rumbira nje shishapa. Kurama mtu yaru kenaru kwao. Yeah, tutaya ufano nje ya ufano mako uchikwae.

Oputu limba putu kana na uri mu pano nyukuta mingu patina kwa kuru mambo. Ah shima tu ngiro mbo thiri shima ndani. Kana kuingira mi mbi mititika ko. Atingira bi prana kono anini.